0: 同时新西兰也可以成为越南企业深入参与太平洋地区高质量价值链的桥梁。
1: Mục tiêu không chỉ là tăng kim ngạch thương mại mà xây dựng các chuỗi cung ứng xanh, minh bạch, bền vững. Chúng tôi mong các doanh nghiệp New Zealand quan tâm đến Việt Nam không chỉ như một thị trường mà là đối tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất và đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á.
0: 苏林此行首站是国事访问澳大利亚。他在与澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行的双边会谈上表示，两国近年在国防安全、经贸投资、教育培训多领域取得了突破性进展。当前打造可持续供应链比以往任何时候更加重要。双方认同要有效利用自贸协定，将双边贸易额提升至200亿美元。在联合记者会上，苏林表示，两国将提升在全球和区域范围内的战略矿产、清洁能源等关键领域的参与度，促进人工智能、半导体、海洋领域合作。
1: Việt Nam cũng vừa thông qua nghị quyết về xây dựng và phát triển đất nước trở thành một quốc gia biển mạnh, hình thành hệ thống quản trị biển quốc gia hiện đại, thống nhất đồng bộ dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu số, từng bước làm chủ biển xa, biển sâu và các không gian phát triển mới trên biển.Việt Nam cũng rất coi trọng và mong muốn hợp tác với một cường quốc biển như Australia.
0: 苏林访澳期间，两国的防长与安全系统负责人分别举行了双边会谈，双方认同将进一步深化国防安全合作，拓展打击网络犯罪及跨国犯罪合作，加强澳大利亚与东盟之间的合作对接。凤凰卫视国防软实蓝英和您报道。